0: Ран, cu tine mă știi, mirești briga mea, că rămași baitul ți-l vrăsulo. Ia. Renaula, știi, dar zăgutovă te briga. Ne da te ne briga.
1: Ne zai și doha, bă.
0: Se še vedno prah dviguje vse posod, ali ta prah?
1: Ne, tu zdaj treba prah spucat, popa, ko sem rekel. Sam še lepe stvari.
0: No, to so res lušne skrbi, kar jih imaš, ne? Veš, to je. Oh.
2: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.